ngayo. Nkosi yami kungabi ngenqubo yakho. Yesu ndiyazidwengina ne kuqukani ngengoma.